コパパチュアルクエタコトワケデイトゥイヤイルガトゥイヤイラロトゥイヤイロトトゥイヤイワホカロテポカロモテアテコレロレロイテワナガナガブワタカタカブワフィオフィオカフヌクテマラバカフラギテマラバカタコトテハウオトゥ

0: ってくれまフェズいらっし
1: ゃい。けおらら、かうわらわいわれわれ。もうたくへ、かおりゃいひやひやきてとのたあがた。へおやの、へふかまはらたがのあいほてえないきゃたふりこえきてえないまひぬい、てれひたたあいまきゃファーがいやこえきがあかのあらいもてほうとけ、たやつゆきてれファレファ。E wā te ana e nei tāima mā bookmyvaccine.nz i tō kaiwhakarato hauora rānei.